0: Рупчич.
1: И Пино Твесни.
0: Како спознавали прије Сакија, сад Закија ви.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Тапшање по рамене е почетни ударац. На силу се не може волети. Нада е сан будног човека. Тешко е борити се со срцем. Кога не погаѓа реч, неќе ни батине. Велики дел смелости и урадити нешто пред других. Где се љубав усели, ту се памет исели. Када би сваки човек усрећио по једног другог човека, читав свет би био срећан. Велика срца воле, мала траже да буду волјена. Човек се рађа без зуба, косе и илузија, тако и умира. Онај ко говори само лепе речи, има лош карактер. Људи више цене имовину од почести. Има истина у које није добро веровати. Најглувији су они који неће да чују. Нема мирног детета ни лепе бабе. Неволја је прилика за храброст. Уз велику моћ иде и велика одговорност. Тешко је држати се мере у ономе што си нашао да је добро. Победа има стотину очева, пораз је сироче. Ко се жени на брзину, каје се на тенане. Ни у шта се тако чврсто не верује, као у оно што се најмање зна. Ćutanje је често најбољи одговор. Не може се једна незгода избрисати, а да се друга не појави.

Добро јутро, мајстори. Далче да вас умори. Овај бибап јутарњи. Овај бибап јутарњи. Сетите се, джезери. Кад су били Амери. Kad su crnci svirali, da li su folirali, setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

Мрак се скупио у капрано јутро као слаб. Улази у собу, дал си кад питала тамне сенке зидова? Ујутро где оду, очи су ти склопљене, усне су ти уморне. Не љуби ме њима, нису чворци певали, док је изнад кровова.

0: Може мало јаче. Bravissimo.
1: Sad mi reči, mala reči, časom stila ne znam, ja sam bajka tvoja.

Тога се немој да се живот и кад претјери ми са нежностима, јер за тебе, љубави моја, нежност е једина истина. На лицу ти видим да си у сновима средна, а ја више ни сам не знам има ли разлога спавати, јер су више лијепо уживо видим и сан. Љубав

0: Некад си ме звао сваких пет минута, као ниси љубоморен, само желиш знати где сам. Некад си ме љубио од главе до пете, као дијете које никад није доста. А сад, сад смо као гости властитој кући, две стране ријеке, без једног моста.
1: Некад си ме чекала раширених руку, имала си поглед жене

алкалист. Зашто у глави баш и нисам чист. Ти би радо мало нама, а ја би олакшим темама. Рецимо, камо иде овај свјети? Лалам, катаклизма пријети. Тешемо на плюс 50 лјети. Има тог још чекај да се сјетим.